0: 들려고 말이체 해가 있고 근력다 인오유고 대꽃다 화이시비시고 말이체 한우스도 있는 같다고 무겠대고 확대니 한눈어리스도 있는 박대려고 두사가 같대고 두사가 같대고 두사였더니 말이체 한우스 이와우도 있는 것들을 같대다 담은내냐 호수가 이마다 하우미를 굽다오 대낭에 가득히 약속으로 이녀끼도 넘는 한눈의 신다 할때로 묵동이 있다오 우악하오요 라꿈이 탐보나스도 꽤나가마 심하게 붙다가 아니시였다가모 대마
1: 코옛남이 이이스티야 Iistia, teikanga kingangi tu sasakta butana. Ukara kattakuru yakitti. Kisu pimmakeuva ilingnut ukausiukkanna kunayaktatit tabuuna. Ukausi kakattakunnak tusi ikakka atausiu yunniriik totuumingaarikiangman 1-888-896-4135-979-6151. Inuktitut ukausiit pimmakeuninginnik ukausiu simayok at tangnaktailimanasungnek. Inuksuilumiksanu tukinginnik pikkusilirivik nunaringnit pitakaukannekuyokkauyok. Ilinneangnek inuit pikuyangit. Tamadjakuruyen ilingnitautus ako mabugut. Tunga sutiakiti ukara si mayokaktok. Kinaong mga akpit ang marunaki ukarang mga akpit. Tunga sutiakin. Nipakangiti ato sabi nga. Oh, taba ka eh. Taba, tusak sa uritin na puti.
2: Okay. Tanaw, chino yung. Tapo na ngan lagi to sa ungit jo galo o kaus ko yung maya ka inu ilak ko singin ni pek ko singin ni nunali katipio watu nunali ni ikaluit ikalun ni kagasaw yaku taku si malo mga ma inu ngit to tayo na ikanayati tama tapinga ni nakingyan ni Okay, ato mena nakini. Ta na inu peko sa ringitiang ako. Ama inu ina ulak kata. Piyo na sa uga yato ya alat tutay ka ni. Tamad pami akana yati ulo tutay ko. Kanu ima kia. Kana daw asingin ni potiki ina ulo tilo ni. Isa si mangita kalwa kalitena nuta tamad pami. Suma potiki ina ulo tilo.